ade kye ya na nyame nyane wa no ahwira sise kre wu na okono enye mattress abeda so awia fi ade kye wa so na fina utwi ze me fi me fi ya mi asa man na ye wa na ye ade muzie da na oda pe mattress papa na da so wate ye tu fo aye ti hwe for almost 60 years now latest phone and then they